abụkwa ụbọchị mmụta, ụbọchị anyị ji amụta ife, maka na ihe na-eme n'obodo erike ihe na-eme ọbọkwa belive ị na-anụgodo ife ife na-eme na ndụ a, ọ dịghị ka ihe nke ọpụ ime, mana ịnụgodo onye ọ melụ ikwete na ihe na-eme n'ụwa nke anyị pụtara n'ime ya. Ịgwaga eziokwu, ọ bụrụ na ị na-ege ntị, ọ kịta ka ibido gewe ntị, mata na anyị nọ, ihe anyị nọ n'elu ya bụ yelo nwa Igbo nke MTN na-akwado, aka mbụ nwa ada Akwugo nke mbụ na Wazobia. Tata ọ nwere okwu ikpo n'ọnụ, ihe m na-ekwu maka ya tata bụ nwa ada pụtara n'onyonyo na-ekwupụta na ọ nwere ihe ọ na-eme dịka nwaanyị alụbatara n'ezinụlọ di ya.

Mọnụ ekele mụ ọkụ ọla elekere isi nke mgbede taa tabụ ahịa eke ma bụrụ mkpụrụ ụbọchị 29 n'ọnwa nke 9 n'afọ 2026. Oge eruola mgbe anyị ji ewetara gị akụkọ sitere n'ime ogbe na Wazobia 93.7 FM. Aha m bụ Christiana Nwaneri. N'ịmalite n'ihe na-akpọtụ n'ime steeti Anambra, Kọmishọna na-ahụ maka ikpe ziri ezi n'ime steeti Anambra bụ Tobechukwu Nweke San enyela ndị uwe ojii iwu ka ha malite ozugbo inyocha mkpesa gbasara ịnapụ ụmụ nwanyị ihe nketa oke ha ma ziga akwụkwọ gbasara ikpe ndị ahụ n'ụlọ ọrụ ya maka ịgba ndị aka ha dị n'ụdị agwa ahụ akwụkwọ. Nweke nyere iwu a n'akwụkwọ ozi nke ọ kwadoro ma binye aka na ya, ebe ọ dọrọ aka na ntị na ịnapụ ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ ikike iketa akụ ma ọ bụ ihe onwunwe n'ihi na ha bụ ụmụ nwanyị bụ mpụ n'okpuru nkebi nke 22 nke iwu mmekpa ahụ megide ndị mmadụ nke 2017. Ozi nke a bịara n'oge ụlọ ikpe kasị elu nke ala Naijiria nyere ọtụtụ mkpebi na-ekwupụta n'omenala na omume ndị na-akpa oke mmegide ụmụ nwanyị ma gbochie ha iketa ihe onwunwe megidere iwu obodo ma bụrụkwa ihe iwu na-adịghị akwado chacha. Dịka Attorney General bụ Tobechukwu nyere ntuziaka, ọ kọwara na onye ọbụla a mara ikpe n'okpuru iwu a nwere ike ịnata ntaramahụhụ ịnọ na mkpọrọ 4. N'aka nke ọzọ, n'ime steeti Anambra, gọọmenti steeti Anambra ekwuola na ihe ruru mmadụ 18,389 bụ ndị nne na nna ọhụrụ nabatagoro atụmatụ ịhazi usoro ọmụmụ ụmụaka n'etiti ọnwa Jenụwarị ruo n'ọnwa Juun nke 2026. Nke a bụ n'ihi na steeti Anambra na-agbasi mbọ ike iwepụta ihe nwere ike igbochi etu ndị mmadụ si ahụta ịhazi usoro ha si amụpụta ụmụaka ka mma n'akụkụ dị iche iche nke steeti Anambra. Kọmishọna na-ahụ maka ahụike n'ime steeti Anambra bụ Dọkịta Afam Obidike kpughere nke a taa n'Awka n'oge nzukọ ndị nta akụkọ mere ọgbakọ iji merube ụbọchị nhazi mgbochi ime.